اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما هندگان محترم و تماشاگران برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت دوزنیم امروز روزی چهارشنبه 23 مایی تموز 5782 سال از روی قصوبه یهودیان و 8 ایول 2026 نزید گرفن سید مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت دوزنیم تا ساعت ای که در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنال هاد 312 در تلکنال 748 و همچون در ورقه فیسبوک همون ما رو تماشا کرده میتونه و آن می باشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان در اونجا برنامه اون رو تماشا کرده میتونه تون. گفتنی هستیم که چون هر روزی چهارشنبه مایان به برامده دکتر میخیل کاریوف رو میشنویم، اما امروز به جای دکتر میخیل کاریوف به مایان دکتر یوری یلگاروف برامد کرده و اون معلومات ها میرسوند. ما برنامه اون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با نافهمی ها یا که نارامی ها بین شتت های متحده امریکا و ایران. چطور که معلوم هست تخمینا دو ماه پیش پرزیدنت شتت های متحده امریکا دونالد ترامپ برامد کرده گفت که به ایران 60 روز وقت میدید که رفتاری خود را دیگر کردن یا که بین این دو دولت ها گفت و شناش نشه در کار، برای که تیارگری خود را به این دیدن 60 روز پرزیدنت شتت های متحده امریکا به ایران وقت داد. اما این 60 روزها رقای در این روزها با آخر رسیده ایستاده است و از این سبب شتت های متحده امریکا شبی گذشته در یک چند تریتوری ایران این خصه به لبدای رای هرمز نزدیک در اونجا به هجوم رسانی ها گذراند و از این سبب همچون ایران به یک چند کشتی شتت های متحده امریکا ضرر رساندنی بود. یعنی گفته میتونیم که روز گذشته یکی انخار شوی گذشته بین شتت های متحده امریکا و ایران ناآرامی ها سر شد. شتت متحده امریکا گفته ایستاده است که ما البته وقت دادیم به ایران رفتاری خود را دیگر کردن، اما ایران یگان دیگر گونیان کرده ایستاده است. از یک طرف ایران میخواهد که با یادرای اتمی گردن و فکر دارد که حق دارد به این، از یک طرف شتت های متحده امریکا وعده داده ایستاده است که باید ایران را به حالتی به یادرای اتمی گذراندن، اما نه شتت های متحده امریکا نه ایران روزی خود را به طلبی دویم طرف دادن. از این سبب نارمی تکرار شدنش ممکن حالا انیخ نیست. اگر جنگ همچون به اسرائیل تاثیر خود را میرسوند یا که نه، که چندین بار دیده برمونده بودیم ایران گفته بود که برای بس کردن یا که سوجایی بین ایران و شتت های متحده امریکا گذراندن باید یکم طلبی مایا میباشد قوی بختری اسرائیل عسکرهای خود را از لبنان برآورد. تا خود را دیستادیم که اسرائیل برآورد دیستاده است که میخواید همچون خلق خود را عین خصه ساکنان که در سرخط با لبنان سرخط خیاد دارن با آنها ضرر نرسوندن، چون واقعی هفتم اکتبر باید تکرار نکرده شود. گفته از این سبب اسرائیل حالا عسکرهای خود را برآورده ایستاده است و ایران میخواهد طلبی یکومی او میباشد باید جنگ در لبنان از طرف اسرائیل بس کرده شود و البته اسرائیل همچون عسکرهای خود را برآورده ایستاده است. و با گفته بتانیم که گفته وکیلی گفتوشین ها یا که سردار و گفتوشین ها بین شتت های متحده امریکا و ایران محمد بقر کلیباف گفته ایستاده است که به حالتی ناآرامی آوردنی ایران و شتت های متحده امریکا فقط شتت های متحده امریکا عیب دار هست که گفتوشین ها را دیگر کردن نیست، میخواهد که مایان در آینده به حالتی اتمی گردیم، اما مایان به این رازگی خود را نمیتیم و اگر حالتی شرق نزدیک به حالتی نارمی گشته باشد دانتان که با آن شتت های متحده امریکا عیبدار هست و نکی مایان گفته فکری خود را بیان کرد.
همچون ایران گفته شده است که از سببی که ایالات متحده آمریکا به یک چند جایهای ایران ضربه خود را رساند، ما البته الکی به جواب دادن خود تیار هستیم، گفته فکر خود را بیان کرد و همه آنها ما به نظر گرفتند در کار می باشد بدی به خاک رساندنی علی خامنه‌ای که در همین روزا حالا از شهر به شهر از دولت به دولت در خود دنیای ایران گشته ایستاده است، یعنی جسد او را از شهر به شهر گذرانده ایستادند و پگاه روزی پنجشنبه او را به حکم می‌رسانند. از این سبب همچون ایران ممکن که کمتر رفتار یا که قدمی خود را به جنگ شدیدناک را گذراندن کمتر اخیر بماند، همچون شتات متحده آمریکا می‌خواهد که باید ایران با یک بار فکر خود را به نظر گرفته رفتار خود را دیگر کند. بغیر از اون ایران گفته ایستاده است که علاقه شتات متحده آمریکا طلب کرد که باید نفتایی که از ایران برآورده می شود باید از هرمز گذراند و به یک چند کشتایی که نفت را از ایران به خارج گذراندنی بودند با رخصت ایران یا که خودی کشتای ایران شتات متحده آمریکا با آنها ضرر رساند. ایران گفته ایستاده است که در همه در شبی گذشته یک چند پرنده الکتریکی قوی به خطری شتات متحده آمریکا در هوای ایران پرواز کردن و یک چند تی آنها را ایران افتونده تانیست. به سبب که نافهمی ها بین شتات متحده آمریکا و ایران تکرار شده ایستاده است، سرلشکر شتات متحده آمریکا که امروز به اسرائیل آمده سفر خود را گذراندنی بود او این را علیش کرد و گفت که دیگر وقت می آید که ما یا نمی دانیم اگر جنگ تکرار می شود یا که نه. اگر نافهمی ها یا که نارمی ها بین ایران و شتات متحده آمریکا شو گذشته روی نمی داد، ممکن که امروز سرلشکری شتات متحده آمریکا به اسرائیل آمده سفر خود را می گذراند. وان می باشد باری یکم بعد که وظیفه خود را سر کرد به اسرائیل آمده سفر خود را گذراندنی بود. نارمی ها همچنین حالا در زمین لبنان دوام داده ایستاده است. اسرائیل البته خواهش دارد که قوی به خطری تشکیلات حزب‌الله را کم حرکت کردن باید یارق پرتوی ها روی داده شود. این بباشد طلبی اسرائیل از همچنین از لبنان، همچنین از تشکیلات حزب‌الله و همچنین از شتات متحده آمریکا که شتات متحده آمریکا گفته ایستاده است که البته اسرائیل جنگ را با در زیدی لبنان بس کردنش در کار، اما اسرائیل فهمونده داده ایستاده است که مایان بس کردن نمیتونیم تا که ترس از طرفی تشکیلات حزب‌الله بس کردنش شود. از شوی گذشته همچون قوی به خطر اسرائیل یک تروریست را در لبنان نابود کرده تانیستن. از روی معلومات این تروریست هفته گذشته به سوی یک چند عسکر خواه آتش کشده و آنها را یاردار کرد و با گفتن میتونیم که در آخری همین ماه ممکن که پرزیدنت ایران پرزیدنت لبنان جوزف اوان به شتات متحده آمریکا رفته در اونجا سفر خود را میگذراند. اگر انختر دبرویم از روی تکلیف کردنی پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ، اوان پرزیدنت لبنان به 21 ایول تکلیف کرده شد. در گزاری رخیل که آن نزدی روشنایم هست، روزی گذشته جنگوران مگاو که از یک گروه خوی بختری سرو می باشند یک تیرست را کم حرکت کرده تانستن. از روی معلومات او با کارت به سوی اسکران اسرائیل آمده ضرر رساندنی بود، اما اسکرهای اسرائیل به سوی او آتش شده او را کم حرکت کردن او به حالتی میانه به بیمارخانه رسانده شد. به دقیقتتان معلوماتی او و هوا امروز در حیفه روزانه 29 شبانه 24 درجه گرمی، در تل اویف چون حیفه 29-24، در برشه و 32-22، در پایتخت امون یروشلایم روزانه 28 شبانه 18 درجه گرمی.
خوربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3 شکل 2 از 10 نو اگرود و یورو به 3 شکل 42 از 10 2 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه ما را دوام میدیم. حاضر به دقتتان سرود در اجرای البرت نرکلایف.

0: شو رو مدگونی مخترام شمو سرود در اجروی البرنار کلایف شنو دید مایان چطور که در سری برنامه همون گفته برو آمدیم به جایی دکتر میخیل کوریف امروز مایان با دکتر یوری یدگاروف که این کس دکتری رالوگستان هم صحبت میشیم. سلام دکتر یوری یدگاروف.
1: سلام مخترمای عزیز.
0: در باری چی صحبت کردنی هستید؟
1: ما دکتر یدگاروف یوری اورولوگ امروز ما گاو میزنیم اتورگی پراستاتا کلون شدنش با لفظی ایوریت ارمونیت مگدلت با بخاری ورام خوش صفات پراستاتا ما فهمون دمیتیم تورگی پراستاتا با مردوچ و کلون میشو کای کلون میشو چخیل باش لمیش میکنه به زهوتا با نزک دادن با. اساسی پروستاتا دو خیل کار میکنه. با مردوی یوش یوردن میکنه با پوریوت بچه پایدو شدن بروی. با یوشگی قوتی مرد نفس چونکه هورمون مردی تستوسترون میخلو میکنه تو ما با انگلیت همین نومش میگوم تستوسترون هورمون میگذره ادورنی پروستاتا و میبرو تستوسترونی بقوات نومش دهیدرو تستوسترون همین وظیفتی نغزش با مردوی یوش. ما اکنون بسیار تکی گاونه میدروم میگذریم دویوم تمونی پراستاتا با. دویوم تموناش پراستاتا کلون شدناش ممکن با مردوی بعدی پنجو شست درمدن با. کلون شدن تورخل خاص یکوماش پراستاتا یخچا کلون بشو. دویوماش ارتچه بینونی کلوم میشو سیوم ارتچه کلوم میشو و چوروماش هست جدو کلوم میشو اساسی چوبه کلوم میشو سبباش هورمون تستوسترون او بولو میشو او مفرو گفته دادنم در کور با مردو هورمونی زنونی هم خاص سینسترول نومش گام همی سینسترول فرومدنش بلان شدنش ممکنه همین کلون شدنش پروستاتا با تفسیر میکنه او فرومدنی تستوسترون او برومدنش او سینسترول میبرو او میفرو پروستاتا تکی مزدون میسته وقتی که کلون شدنش هر خیل علامتو پیدا میشون مزاک تست تز میبرو اساسی مرد هر 4 ساعت 5 ساعت مزاک میکنه وقتی که پروستاتا کلون شدن با هر 1 ساعت مزاک میکنه

0: در کرنس، الکل نقل میبینه پروستاتا و پروستاتا نقل میبینه پروستاتا و من گوهی اوبشی لکن اگر که امی علامتو بوشلی میشوه ایستون نبروه پیشی روفه میشپخا و اورولوگ رفتنتون در کار. امی ما امین گام بزنم گفته شما با حرکت کدام رحمت
1: دکتر شما گفته برامدید که خوراکی خود را بهتر کردن دکار چی بهتر که آدم خورد همین به همین کسال
0: امی یرکوت پیروت ناس امی اگوانیوت امی پریودی پومیدور با چرفتی زیب کلو پری آوا با ایوریت میگو امی تا لیکوپین میبرور و چیزو خودش بیشور امی پامیدور اگوانیوت میگون با ایوریت اکو چخوردنو امی بینات میپرسن مردو بعدی هفتاد هشتاد چی خوریم ما چی میگوم ات هفتاد چخوردتون امی نباشلی میشکنه تا آخر چیز کم کم زیادی خودش نیست.
1: و خوراکای روغنی؟
0: کمتر. استری کمتر. الکل بسیار نمیشو. همی همه گو وقتی که کسل شوه آدم وفشی نمیشو. استری الکل با گنده تر میکنه. همی سیمپتوموه
1: قوزمش میکنونه. در سری صحبتتون گفته بودید که اگر مرد به توالت یا که میده کردن به جای 500 به یک بار هر 200 یک ست روید این نشانه میدید که سال سر شد. من پرسیدن هستم که اگر این باشد یک نشانه یعنی یک سیمتومی که سال سر شد یا که دیگر سبب هم دارد؟
0: همه که سبب های دیگر هم خاص ممکن بودنش با جایوی امی که میگم مزاگ دوم با ایون پیدا میشو سانک پیدا میشو اکو امین خامشه ما سپیکولاسی کدن ما در کار نیست امی سیمپتومو باشل میشو و امی پیش دکتر رفتن در کار امی ترپیت کدن در کار نیست پیشی دکتر رفته و افسیدوانی کدن در کار انالیز میکنن رنگیر میکنن اولتراساوند میکنن و میبینن چه این پروستاتا نباشه سنگ سنگ نباشه وسپالینی هر خلقه شدنش ممکنه این دبرکاچستوینه خل باشه ورم خستکی سرطان همین همشه سیکین سیکین ابسیدوانی وقت و پیدا شدنش ممکنه و گازدنش ممکنه رفه چوکدن در کار
1: فهمدیم. رحمت بشما دکتر یوری ادگارو. سلامت باشید.
0: بسیدانی بیتراوان بای.
1: شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شلوم میو شلوم.